tiada klasifikasi baharu T20 fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen kerajaan persekutuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Cara mengawal emosi di pejabat.
2: Elakkan melepaskan kemarahan. Sebaiknya pergi bersenam supaya dapat melepaskan emosi yang sedang membuak.
3: Jaga kewarasan, kawal perasaan. Pesanan ikhlas daripada Kedah FM.

0: Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Kemalangan jalan raya sering berlaku akibat kecuaian pemandu. Sebagai pemandu yang berhemah, kita hendaklah tahu limitasi penggunaan telefon bimbit ketika memandu, sentiasa memakai tali pinggang keledar ketika memandu, tidak memandu melebihi had kelajuan yang telah ditetapkan, mengekalkan jarak selamat antara kenderaan, memberi isyarat lampu ketika hendak bertukar arah, tidak memandu dalam keadaan cuaca buruk terutamanya ketika hujan lebat, menyelenggara kenderaan agar ianya berfungsi dengan baik. Ingatlah orang tersayang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM Mesra Harmoni.
2: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
0: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya Kedah FM.

97.5 Kedah FM, nantikan ya. Sebentar saja lagi kita akan ke udara bersama untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh DCM Herbs Legacy. Teruskan lagi kesian anda bersama dengan kami Kedah FM.

0: 你也不恨啊？你不能
1: 蹲。Oh, okay tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okay tak?
1: Awak okay tak? Awak okay tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okay tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terkasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: kami sentiasa ada di sini untuk menceriakan anda. Di Radio Malaysia, Radio FM,
1: RTM 80.
0: Nak tahu tak?
2: Radio Malaya telah ditukarkan kepada Radio Malaysia pada tahun 1963 sejurus selepas pembentukan Malaysia.
1: RTM 80.
3: Radio Malaysia, kedai.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fun. Aduan penderaan, kaunseling, perlindungan, kebajikan, talian kanak-kanak, pembuangan bayi, perkhidmatan kesihatan reproduktif dan masalah remaja. Hubungi talian kasih 15999. Talian prihatin masyarakat yang boleh diakses orang awam menerusi talian bebas tol 15999. Beroperasi 24 jam setiap hari. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaida Osman, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Suspek lelaki yang dipercayai terbabit dalam kes tikam leher seorang wanita di hadapan sebuah restoran bistro di Jalan T3 Jah Kepala Batas Alustar malam tadi direman selama 7 hari bermula hari ini. Perintah reman dikeluarkan oleh Magistrate Nur Shifa Muhammad Hamzah di Mahkamah Magistrate Alustar pagi tadi. Terdahulu, suspek berjaya diberkas dalam tempoh kurang 5 jam selepas kejadian. Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Said Basri Said Ali berkata, suspek berusia 32 tahun yang merupakan ejen hartanah itu ditahan di kawasan Masjid Taman Uda Alustar kira-kira 9 km dari lokasi kejadian pada pukul 1.50 pagi tadi. Kes disiasat di bawah Seksyen 326 Kanun Kesesaan kerana mendatangkan kecederaan parah dengan menggunakan senjata. Umat Islam di Malaysia akan menyambut Aidiladha pada 27 Mei ini menurut pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Effendi Jalaluddin. Menerusi pengumuman yang disiarkan di Radio Televisyen Malaysia malam tadi, beliau turut mengisytiharkan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah jatuh pada hari ini. Subangan itu Hari Raya Aidiladha pada 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri di seluruh Malaysia ditetapkan pada Rabu 27 Mei 2026. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah akan melaksanakan operasi khas sempena Hari Raya Aidiladha 2026 selama 7 hari bermula 24 Mei ini hingga 31 Mei 2026 bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya sepanjang musim perayaan. Pengarah JPJ Kedah, Stin Van Lutam berkata, operasi berkenaan dilaksanakan sebagai langkah bersepadu bagi meminimumkan kadar kemalangan dan kematian di jalan raya susulan peningkatan jumlah kenderaan yang dijangka berlaku sepanjang tempoh perayaan. Beliau bercakap kepada pemberita di Kuala Ketil. Jumlah penduduk terjejas kejadian air pasang besar di Kampung Huma Merbuk yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Orang Ramai Sungai Pial kekal 47 penduduk daripada 25 keluarga setakat pukul 8 pagi tadi. Timbalan Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda, Leftenan Pertahanan Awam Zaki Ahmad Akhir berkata, walaupun cuaca baik, kesemua mereka masih ditempatkan di PPS berikutan keadaan air pasang besar dijangka masih berlaku sehingga Rabu ini. Katanya setakat ini jumlah yang ditempatkan terdiri 13 kanak-kanak dan seorang bayi lelaki serta 33 dewasa termasuk 10 warga emas. Kejadian air pasang berlaku pada Sabtu lalu menyebabkan kediaman penduduk di kampung berkenaan terjejas dinaiki air susulan air pasang itu. Sementara itu, Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri JPS dalam kenyataan memaklumkan paras air pasang tinggi hari ini dan esok dijangka mencapai 2.9 meter petang ini. Lokasi terlibat ialah Teluk Ewa dan Kuah Langkawi dan Pelabuhan Kuala Kedah. Menurut JPS lagi, sekiranya fenomena air pasang tinggi berlaku serentak dengan hujan lebat dan angin kencang, risiko banjir di kawasan rendah dan pesisir pantai adalah lebih tinggi. Lokasi yang berpotensi berlaku banjir ialah Jeti Kuala Kedah, Jeti Nelayan Seberang Kota, Taman Seri Putra dan Taman Seri Pantai di daerah Kota Star. Turut dijangka terlibat Kampung Kepala Tanjung, Kampung Bukit Kecik, Kampung Tukang Jusuh, Kampung Paya, Kampung Sungai Meriam dan Kampung Sungai Yu di daerah Kuala Muda. Sedikit berita sukan. Piala Presiden 2026, Kedah FA menebus kekecewaan kekalahan kepada Terengganu FC pada perlawanan Rabu lalu apabila menang ke atas Sabah FC 1-0 di Stadium Majlis Perbandaran Kubang Pasu MPKP Jitra petang semalam. Gol tunggal perlawanan tuan rumah menerusi Adam Fahmi pada minit ke-76. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Berita Kedah FM, berita tempatan 8 pagi dan 4.30 petang. Berita ringkas setiap hari 12.30 hari, kecuali Jumaat 12.45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: P. Ramlee merupakan johan bintang radio pada tahun 1952.
1: RTM 80.

0: 15 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara terima watikah pelantikan. RTM dan UiTM meterai kerjasama program S-Podium. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Watika pelantikan 15 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara dikurniakan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam satu istiadat di Istana Negara. Seri Paduka Baginda memperkenankan pelantikan itu melibatkan antaranya Duta Besar Malaysia ke Jepun, Dato' Ahmad Rozian Abdul Ghani, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura, Datin Paduka Anizan Siti Hajar Adnin, serta Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom, Dato' Dr. Azfar Muhammad Mustafar. Turut menerima watikah pelantikan ialah wakil Malaysia ke beberapa negara lain antaranya New Zealand, Oman dan Turki. Dalam istiadat berasingan, Sri Paduka Baginda turut menerima watikah pelantikan 7 perwakilan asing ke Malaysia termasuk dari Sri Lanka, Maghribi dan Serbia. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong berkenan mengurniakan 100 ekor lembu bagi tujuan ibadah korban sunat peribadi bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini di Istana Negara. Menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sultan Ibrahim turut berkenan melafazkan niat korban yang dipimpin oleh Pegawai Agama Istana Negara, Datuk Munir Mat Saleh, dan seterusnya berkenan mewakilkan urus setia pelaksana korban untuk menyempurnakan ibadah berkenaan bagi pihak bagi Inda. Daging korban itu akan diagihkan kepada kakitangan istana, golongan asnaf dan yang memerlukan. Program S-Podium akan diterbitkan menerusi nota kerjasama antara Radio Televisyen Malaysia RTM dengan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UiTM. Menurut Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM, Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman, program itu memberi peluang kepada pelajar menghasilkan kandungan berkaitan aktiviti sukan, institusi pengajian tinggi awam dan komuniti untuk disiarkan di saluran sukan TV RTM. Kerjasama tersebut turut memberi manfaat kepada pelajar melalui pendedahan dan pengalaman praktikal dalam bidang penyiaran.
1: Program ini sebenarnya adalah program yang diberi ruang oleh pihak RTM kepada UiTM melalui pelajar-pelajar kita untuk meneruskan atau mengeluarkan semua rancangan-rancangan tertentu yang berkaitan dengan sukan di kalangan IPTA dan sebagainya, komuniti dan sebagainya. Dan untuk makluman bahawa program ini sebenarnya pun telah kita jalankan sejak beberapa tahun yang lepas, dan tahun ini merupakan sindangan pada tahun-tahun yang lepas, tapi ia lebih bermakna apabila kita tamatkan melalui kerjasama, tanda tangan kerjasama yang lebih official.
0: Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman. Sementara itu, pengarah bahagian program TV RTM Alex Reza Shariman Othman berkata, program S-Podium dijangka menarik minat penonton muda selain memberi fokus kepada pembangunan sukan universiti sebagai asas pembangunan sukan negara. S-Podium akan disiarkan pada setiap Jumaat pukul 10 malam menerusi saluran Sukan Plus RTM selepas tamat kejohanan Piala Dunia FIFA 2026. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini. Pada 8 pagi, mata wang tempatan meningkat kepada 3.9495-9605 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, sentimen pasaran kekal berhati-hati berikutan ketegangan geopolitik yang meningkat di Asia Barat. Mata wang tempatan dinilakan tinggi berbanding kumpulan mata wang utama dan serantau. Ringgit meningkat berbanding pound, euro, yen, baht, dolar Singapura dan rupiah. Dalam perkembangan lain, kadar jangka pendek dijangka kekal stabil disokong operasi Bank Negara Malaysia BNM bagi menyerap lebihan mudahan tunai dalam sistem kewangan. Mudah tunai dalam sistem perbankan dianggarkan sebanyak RM36.91 bilion dalam pasaran konvensional dan RM27.92 bilion dalam pasaran wang Islam. BNM akan menjalankan 3 tender repo berbalik untuk 7 hari, 31 hari dan 92 hari. Penyediaan makanan untuk jemaah haji Malaysia Malaysia dipertingkat menerusi penggunaan bekas sajian 3 kompartmen bagi memastikan hidangan lebih berkualiti dan menepati citarasa tempatan. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji Mustaqim Muhammad berkata, bekas berkenaan direka khusus dengan 3 ruang berasingan bagi menempatkan nasi, lauk berprotein serta sayur-sayuran. Inisiatif itu diperkenalkan susulan maklum balas jemaah yang mendapati hidangan sebelum ini agak kering akibat penggunaan bekas aluminium. Berita seterusnya. Seorang lelaki direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes tikaman terhadap seorang wanita di hadapan sebuah restoran di Jalan Titi Gajah Alostar malam tadi. Perintah reman dikeluarkan Majistret Nur Shifa Muhammad Hamzah bagi membolehkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 326 Kanun Kesiasaan. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Komisioner Polis Said Basri Said Ali berkata, suspek berusia 32 tahun ditahan di kawasan masjid di Taman Uda, Lebuh Raya Sultanah Bahiyah pada pukul 1.50 pagi tadi. Susulan fenomena air pasang besar di Kampung Huma Merbuk Kedah setakat pukul 8 pagi tadi, seramai 47 penduduk daripada 25 keluarga masih ditempatkan di pusat pemindahan sementara Dewan Orang Ramai Sungai Pial. Timbalan Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda, Leftenan Zaki Ahmad Akhir berkata, kesemua penduduk terjejas masih belum dibenarkan pulang berikutan air pasang besar dijangka berterusan sehingga Rabu ini. Menurut beliau, mereka yang dipindahkan terdiri daripada 13 kanak-kanak, seorang bayi lelaki dan 33 orang dewasa termasuk 10 warga emas. Dalam perkembangan sama, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kedah memaklumkan paras air pasang tinggi dijangka mencecah sehingga 2.9 meter hari ini dan esok, melibatkan beberapa kawasan pesisir pantai termasuk Langkawi dan Kuala Kedah. Menurut JPS, sekiranya fenomena air pasang tinggi berlaku serentak dengan hujan lebat dan angin kencang, risiko banjir di kawasan rendah serta pesisir pantai adalah lebih tinggi. Gempa bumi sederhana berukuran 5.2 magnitude dikesan berlaku berhampiran pantai selatan Myanmar pada pukul 10.05 minit pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia dalam kenyataan memaklumkan pusat gempa yang berlaku pada kedalaman 10 km itu berada pada koordinat 16.4 darjah utara dan 96.6 darjah timur sekitar 58 km tenggara dari Rangoon, Myanmar. Malaysia turut menyatakan tak ada ancaman tsunami kepada negara berdasarkan penilaian awal kejadian tersebut. Beralih ke luar negara, Ketua Sayap Tentera Hamas Izz al-Din al-Haddad dilaporkan terbunuh dalam serangan udara Israel di Kota Gaza Jumaat lalu. Serangan turut mengorbankan isteri dan anak perempuannya. Tentera Israel sebelum ini mendakwa al-Haddad terbunuh dalam operasi menyasarkan pemimpin kanan Hamas di Gaza. Hamas kemudian mengesahkan kematian beliau. Iraq tidak akan membenarkan wilayahnya dijadikan laluan atau landasan pelancaran bagi serangan terhadap negara lain. Jurucakap Panglima Tertinggi Angkatan Tentera Sabah Al-Numan menegaskan, dasar Baghdad adalah mengelakkan konflik serantau dan antarabangsa demi mengekalkan kestabilan domestik. Beliau turut menegaskan Iraq tidak akan membenarkan negara lain campur tangan dalam hal ehwal dalamannya. Dua jet pejuang milik Tentera Laut Amerika Syarikat bertembung di udara sebelum terhempas di pangkalan Tentera Udara Mountain Home, Idaho. Menurut jurucakap pangkalan, insiden berlaku semasa pertunjukan udara Gunfighter Skies. Semua empat anak kapal berjaya menyelamatkan diri menggunakan payung terjun. Nahas menyebabkan letupan dan dengan kumpulan asap hitam menjulang dari kawasan terbabit. Punca kejadian masih dalam siasatan. Akhir sekali sukan, pemain antarabangsa Poland Robert Lewandowski merasmi mengumumkan perpisahan dengan Barcelona setelah 4 musim bersama klub Catalan itu. Lewandowski muncul buat kali terakhir di hadapan penyokong setia dalam perlawanan menentang Real Betis awal pagi tadi. Sepanjang bersama klub, pemain berusia 37 tahun itu merangkul 3 kejuaraan La Liga dan menjaringkan 119 gol dalam 191 perlawanan di semua peringkat pertandingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 15 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara terima watikah pelantikan. RTM dan UiTM mencari kerjasama program S-Podium. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
2: Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri untuk utama satu tengah hari kembali semula ke Radio Malaysia.

0: tahun RTM. RTM setia bersama anda. 97.5 105.7 105.1 88.5 90.5 Kita FM.
1: Baiklah saudara, seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena, zuhur 1.17 minit tengah hari. Bagi anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Mudian, daerah Padang Terap Sik, juga di Kulim Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, solat fardu zuhur 1.16 minit tengah hari. Bagi keseluruhan daerah Baling, zuhur 1.15 minit tengah hari. Dan terakhirnya bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, zuhur tengah hari ini tepat pukul 1.19 minit tengah hari. Allah.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: 87.5 Radio Malaysia Kuda FM.
1: Sekedar santai, sempoi. Inilah Kuda FM.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Ingat, jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
2: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
3: Radio Malaysia Kedah FM.
4: Alasta, Langga, Pokok sana, Telaga Mas,

0: 哎呀你说哎呀你说哎呀你说哎呀
1: Padang
0: sah dah panas pih ni mana ada orang.
2: Perangai dia memang fashion tu, gedik.
3: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
2: Ish, susah sungguh nak cakap lorak Kedah ni.
3: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
2: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
3: Lorak Kedah kita.
4: Mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal Puan. Tapi
5: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
4: Eh, bukan macam tu maksud saya.
5: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
6: Diam, tolonglah.
4: Ya, tapi pada pendapat saya,
5: Pakcik Izzah berdasarkan tiga sesi.
7: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
8: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM. Langkah-langkah yang perlu diambil semasa berlaku banjir.
7: Bawa bersama ubat-ubatan ke pusat pemindahan sementara sekiranya mempunyai masalah berkaitan kesihatan. Matikan utiliti pada kunci utama dan cabut plug peralatan untuk mengelak daripada berlakunya kejutan elektrik. Elakkan daripada berdiri dalam air kerana ia mungkin tercemar atau mempunyai arus elektrik.
9: Lima frekuensi, Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Rashid Jali. Sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia, Kedah FM. Polis tidak menolak kemungkinan cemburu menjadi antara motif kejadian seorang wanita cedera ditikam di bahagian leher oleh seorang rakan lelakinya yang merupakan ejen hartanah. Ketua Polis Kedah Dato' Adli Abu Syah bagaimanapun berkata, siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Menurut Dato' Adli, dalam kejadian itu suspek dipercayai menggunakan senjata tajam dengan menusuk sebelah kiri leher hingga menembusi sebelah kanan leher mangsa. Bagaimanapun mangsa bernasib baik kerana beberapa orang awam termasuk kakitangan perubatan yang menyedari kejadian tersebut bertindak memberikan rawatan awal bagi menghentikan pendarahan. Bercakap kepada pemberita pada sidang media di IPK Kedah, beliau berkata suspek mempunyai satu rekod lampau berkaitan kes mendatangkan kecederaan parah pada tahun 2017. Bagaimanapun, hasil ujian saringan awal air kencing mendapati suspek negatif dadah. Dalam kejadian pukul 9.19 malam tadi, mangsa ditemukan cedera di bahagian leher sebelah kanan akibat ditikam menggunakan senjata di dalam kereta miliknya di hadapan sebuah restoran di Jalan Titi Gajah Kepala Batas, Alustar. Hasil maklumat dan risikan suspek berjaya diberkas dalam tempoh kurang 5 jam selepas kejadian di kawasan Masjid Taman Uda Alustar pada pukul 1.50 pagi. Pagi tadi, Mahkamah Majistret Alustar membenarkan suspek berusia 32 tahun di reman selama 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes disiasat di bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan parah dengan menggunakan senjata yang membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda atau sebatan jika sabit kesalahan. Umat Islam di Malaysia akan menyambut Aidiladha pada 27 Mei ini menurut pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Effendi Jalan Ludin. Menerusi pengumuman yang disiarkan Radio Television Malaysia malam tadi, beliau turut mengisytiharkan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah jatuh pada hari ini. Sehubungan itu, Hari Raya Aidiladha pada 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri di seluruh Malaysia ditetapkan pada Rabu 27 Mei 2026. Sebuah syarikat pengangkutan didenda RM35,000 setelah mengaku salah di Mahkamah Seksyen 2 Sungai Petani hari ini atas kesalahan membawa buangan terjadual e-waste tanpa lesen dari Jabatan Alam Sekitar GAS. Hakim Najwa Cik Mat menjatuhkan hukuman denda tersebut selepas pengarah syarikat tersebut selaku orang kena saman OKS mengaku salah di atas satu pertuduhan di bawah Seksyen 18(1A) Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang dibacakan terhadapnya. Berdasarkan fakta kes, GAS Kedah dengan bantuan pasukan PJA Pengkalan Hulu telah menahan 3 buah trailer dengan muatan jumbo bag yang berisi campuran buangan terjadual e-waste dan sisa plastik dan barangan skrap besi di Jalan Ceniang, Bukit Selambau, Sungai Petani pada 22 Oktober 2025 yang lalu. Kesalahan adalah di bawah Seksyen 18(1A) Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 18(3) Akta yang sama. Pengarah syarikat terbabit memohon agar diringankan hukuman kerana pihaknya tidak mengetahui muatan jumbo bag yang dibawanya itu adalah buangan terjadual yang memerlukan lesen dari GAS dan peniagaan sedang mengalami kerugian, manakala pihak pendakwaan yang diwakili oleh Pegawai Pendakwa Jabatan Alam Sekitar Negeri Kedah memohon hukuman yang setimpal diberikan sebagai pengajaran kepada syarikat pengangkutan yang lain supaya mematuhi keperluan Akta Alam Sekeliling 1974. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah akan melaksanakan operasi khas sempena Hari Raya Aidiladha 2026 selama 7 hari bermula 24 Mei ini hingga 31 Mei 2026 bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya sepanjang musim perayaan. Pengarah JPJ Kedah Stin Van Lutam berkata operasi berkenaan dilaksanakan sebagai langkah bersepadu bagi meminimumkan kadar kemalangan dan kematian di jalan raya susulan peningkatan jumlah kenderaan yang dijangka berlaku sepanjang tempoh perayaan. Beliau bercakap kepada pemberita di Kuala Ketil. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia, Kedah FM.

Berita seterusnya. Jumlah penduduk terjejas kejadian air pasang besar di Kampung Huma Merbuk yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Orang Ramai Sungai Peh kekal 47 penduduk daripada 25 keluarga setakat pukul 12.30 hari. Timbalan Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda Leftenan Pertahanan Awam Zakiah Mat Akhir berkata, walaupun cuaca baik, kesemua mereka masih ditempatkan di PPS berikutan keadaan air pasang besar dijangka masih berlaku sehingga Rabu ini. Sementara itu, Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri JPS dalam kenyataannya memaklumkan paras air pasang tinggi hari ini dan esok dijangka mencapai 2.9 meter. Lokasi terlibat ialah Teluk Eva dan Kuah Langkawi dan Pelabuhan Kuala Kedah. Menurut JPS lagi, sekiranya fenomena air pasang tinggi berlaku serentak dengan hujan lebat dan angin kencang, risiko banjir di kawasan rendah dan pesisir pantai adalah lebih tinggi. Lokasi yang berpotensi berlaku banjir ialah di Jeti Kuala Kedah, Jeti Nelayan Seberang Kota, Taman Sri Putra dan Taman Sri Pantai di daerah Kota Star. Turut dijangka terlibat Kampung Kepala Tanjung, Kampung Bukit Kecik, Kampung Tukang Cusuh, Kampung Paya, Kampung Sungai Miriam dan Kampung Sungai Yu di daerah Kuala Muda. Sedikit perkembangan sukan. Pembangunan sukan di peringkat Institut Pengajian Tinggi IPTA bakal mendapat lonjakan baharu menerusi penerbitan program S-Podium hasil kerjasama rasmi antara Radio Television Malaysia RTM dan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi Mara UITM dan bakal bersiaran di saluran Sukan Plus RTM. Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UITM Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman berkata, program tersebut bakal merangkumi liputan meluas mengenai aktiviti sukan universiti di seluruh negara selain membantu RTM mengetengahkan naratif pembangunan sukan serta sumbangan mahasiswa secara menyeluruh. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menandatangani nota kerjasama tersebut bersama Ketua Pengarah Penyiaran Aswad Ismail di Menara Angkasa Puri. Dalam pada itu, Pengarah Bahagian Program TV RTM Alex Riza Syahriman Osman berkata, pengesian program S-Podium mampu menarik golongan muda selain mendedahkan ekosistem sukan di peringkat IPTA. Sekian berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Berita itu tadi disunting Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Teruskan kesetiaan anda bersama DJ Nur Ain sehingga pukul 6 petang nanti. Assalamualaikum.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh nak cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah Kita.

0: pegawai eksekutif TNB Dato' Insinyur Teknologis Samsul Ahmad berkata, BESS Santong merupakan bank tenaga pintar membentuk grid pertama bertujuan memperkukuh kestabilan grid serta menyokong integrasi tenaga boleh baharu. Sistem berkenaan turut menyokong pengurusan beban waktu puncak selain membantu integrasi tenaga solar pada skala lebih besar. Program dokumen pendaftaran pelarian yang dilaksanakan sejak 1 Januari lalu bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia. Sebaliknya, pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada 3 ketetapan muktamad. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ketetapan berkenaan ialah repatriasi penempatan ke negara ketiga atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Semakan 2023 yang dilaksana bagi memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang dan berperikemanusiaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan permohonan peruntukan sebanyak RM4.3 juta bagi menaik taraf kemudahan di Kem Batalion 3 Pasukan Gerakan AM PGA di Bidor akan dipanjangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata peruntukan itu memperkasa kebajikan anggota serta keperluan logistik di kem berkenaan. Indeks pemerkasaan pengguna berada pada tahap 63% menyasarkan peningkatan kepada 70% menerusi pelbagai program berterusan. Demikian menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh. Usaha berkenaan akan diperkukuh melalui penglibatan pengguna, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan komuniti setempat.
1: Di dalam mengatasi cabaran-cabaran geopolitik, contohnya pengguna boleh terlibat sama di dalam mengatasi cabaran-cabaran seperti kalau ada yang mengambil kepentingan ataupun mengambil kesempatan dalam keadaan-keadaan sekarang yang mencabar ini. Kalau ada ambil kesempatan, pengguna boleh mainkan peranan jadi mata dan telinga contohnya. Jadi inilah yang kita ingin sampaikan kepada pengguna melalui NGO-NGO ini dan juga gerakan pengguna ini.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Berita seterusnya. Pengosongan kerusi Parlimen Pandan dan Setiawansa selepas dua ahli parlimennya menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul hari ini. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli dan Ahli Parlimen Setiawansa Nik Nazmin Nik Ahmad mengesahkan perkara itu menerusi Facebook. Seramai 1,236 pelatih berjaya menamatkan latihan asas ketenteraan selama 6 bulan dalam Majlis Perbarisan Tamat Latihan Prajurit Muda Lelaki Siri 205 tahun 2025 di Port Dickson. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Othman berkata, Tentera Darat Malaysia terus memperkukuh kesiagaan angkatan menerusi pengambilan pelajar muda secara lebih bersasar fokus terhadap bidang kepakaran teknikal.
2: Jadi bagi tahun 2026 ini, kita merancang untuk mendapatkan penurunan SSM baru, yang mana aspek yang kita tekankan ialah daripada bidang cyber, komunikasi dan persidangan. Jadi kita memerlukan anggota-anggota ataupun anggota tentera yang mahir yang mempunyai kelayakan secukupnya bagi mendirikan peralatan-peralatan tersebut.
0: Jeneral Dato' Azhan Haji Mat Othman. Pengenalan pek sajian makanan baharu dan tambahan 10 menu merupakan antara pembaharuan utama Lembaga Tabung Haji TH dalam mempertingkat kualiti penyediaan hidangan jemaah haji tahun ini. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada laporannya.
3: Kelainan utama penyediaan makanan kepada jemaah haji musim ini ialah pengenalan pek sajian khas yang direka bagi memastikan kualiti hidangan lebih baik. Selepas mengambil kira maklum balas jemaah pada musim lalu, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH Mustaqim Muhammad berkata, pek berkenaan memisahkan nasi, lauk berprotein seperti ayam dan ikan serta sayur-sayuran bagi mengekalkan kualiti hidangan ketika diagihkan. Sebanyak 1.8 juta bekas makanan dibawa dari Malaysia ke Tanah Suci bagi menampung keperluan lebih 22,000 jemaah haji musim ini. Walaupun berdepan keterbatasan bahan mentah, TH mengekalkan cita rasa tempatan dengan menyediakan 52 menu secara bergilir bagi mengelakkan jemaah berasa jemu. Menu itu disusun dalam 2 pusingan sebelum wukuf dan 2 pusingan selepas wukuf dengan setiap hidangan hanya diulang selepas tempoh 2 minggu. Dalam benda itu, TH memberi penekanan terhadap aspek keselamatan makanan termasuk pemantauan suhu penyimpanan serta pematuhan garis panduan pihak berkuasa Arab Saudi. Indeks kepuasan makanan jemaah di Madinah mencatat sekitar 94% sekaligus menunjukkan penerimaan yang baik terhadap hidangan disediakan. Maklum balas itu memberi keyakinan kepada TH untuk terus menambah baik perkhidmatan pada musim akan datang. Laporan Amirul Hafiz Wasli, RTM.
0: Beralih ke luar negara, Presiden Indonesia Prabowo Subianto merasmikan penyerahan beberapa aset ketenteraan baharu kepada Tentera Udara Indonesia termasuk 6 pesawat tempur pelbagai peranan Rafale. Menurut Prabowo, usaha permodenan ketenteraan Indonesia itu bertujuan melindungi kedaulatan negara dan mengekalkan kestabilan serantau. Antara aset ketenteraan tersebut ialah 6 pesawat Rafale, 4 pesawat Falcon, sistem radar dan peluru berpandu Meteor. Pemandu kereta api yang terlibat terbabit dalam nahas dengan sebuah bas di Bangkok sehingga mengorbankan 8 individu disahkan positif dadah dan didakwa atas kesalahan memandu secara cuai. Menurut Ketua Balai Polis Tempatan, ujian air kencing awal mendapati pemandu terbabit positif namun jenis dadah tidak didedahkan. Ujian turut dijalankan terhadap seorang lagi pemandu serta juruteknik yang berada di dalam kereta api tersebut. Polis kini meneliti rakaman kamera di lokasi kejadian. Sukan menjelang Badminton Masters Malaysia 2026 esok, regu lelaki utama negara Aaron Chia dan Sewoyi bertekad mengekalkan momentum cemerlang dalam usaha memburu gelaran juara. Woyi menyifatkan kejayaan yang diraih pada edisi sebelum ini sebagai batu loncatan untuk terus konsisten. Selain mahu menampilkan prestasi terbaik di hadapan penyokong sendiri. Sementara itu, Aaron mengakui cabaran cukup sengit namun optimis untuk menyaksikan pertempuran dengan sesama sendiri dalam perlawanan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

0: Air.
1: Saya Nur Anisha Zuani binti Osman, boleh panggil Wani. Leko dekat Pekan Gua Cepedak.
2: Stok untuk kerupuk leko yang duk jual hari-hari dekat sini ni memang ambil dari Terengganu lah, betul. Original Terengganu lah.
1: Ya betul, itu sebab kami tak pandai nak buat sendiri, jadi kita ambil direct lah daripada Terengganu. Dah ada tahu tempat kat mana nak ambil ya.
2: Jadi dari segi urusan perniagaan, siapa yang duk uruskan modal, uruskan bekalan, stok dan sebagainya?
1: Saya sama-samalah dengan suami dengan adik saya seorang lagi. Jadi suami ni dia bahagian untuk logistik lah, orang letakkan untuk transport barang, ambil barang daripada Terengganu mana-mana. Jadi saya bahagian untuk manage bahagian duit lah apa semua, nak keluar masuk apa. So, sama-samalah dengan adik saya pun nak masuk ke poker. Jadi dua orang kami sama dengan adik saya seorang lagi, adik kandung saya.
2: Sebelum mula bisnes ni, modal awal tu macam mana?

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM. Warga Se, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
1: Ni hampir tengok sat mak tu. Siapa dia telefon ni?
2: Sat. Mak. Tak tahulah mak. Tak naik nama pun.
1: Ah, mak kalau tak naik nama hang jangan duk jawab mak. Hang letak hang jangan duk tunggu. Hang letak. Hang jangan duk tebiang mak.
3: Bank Negara Malaysia BNM memohon orang ramai agar tidak menjawab sebarang panggilan telefon daripada Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC. Berhati-hati kerana taktik penipuan ini semakin meningkat. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank atau NSRC melalui talian 997. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.

ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

0: GSF 2.0 8 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof, dalam utama 9 malam. Lapan rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 telah ditahan Tentera Laut James Yunis Israel IOF petang tadi. Perkara itu disahkan Sumut Nusantara Command Center SNCC. Menurut SNCC, kapal yang dinaiki mereka dipintas ketika dalam perjalanan membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Antara aktivis ditahan termasuk Zainal Rashid Ahmad, Muhammad Muhsin Zaidi, Dr. Syakirin Muhammad Senin, Muhammad Syazli Muhammad Syis dan Tengku Ahmad Taufik Tengku Nur Zahari. Dalam hal itu, Ketua Pengarah SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kedudukan flotila ketika kejadian intimidasi berlaku adalah kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza di mana laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi sepenuhnya bawah Undang-Undang Maritim Antarabangsa termasuk yang termaktub dalam Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS. Menurutnya, 11 kapal flotila telah dipintas, dihampiri dan dikenakan tindakan gangguan langsung oleh pihak IOF. Kapal berkenaan ialah Cactus, Zeofasta, Holy Blue, Veluto, Kriakos, Amanda, Blue Toys, Berbaris, Isobela, Joseph dan Tenas. Mereka 41 kapal flotila termasuk yang membawa 21 rakyat Malaysia masih meneruskan pelayaran menuju ke Gaza. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan perubatan yang kompetitif. Ia disokong oleh peningkatan permintaan daripada pesakit asing yang mencari perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti pada harga berpatutan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, hospital swasta di Pulau Pinang, Johor dan Lembah Kelang terus menarik pesakit asing sekaligus mencerminkan kelebihan nilai kukuh yang dimiliki Malaysia dalam sektor penjagaan kesihatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media semasa lawatan projek Intel Pelican di Bayan Baru. Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah turut memberitahu prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan AI, pusat data dan semikonduktor. Menurut beliau, keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3% sekaligus menunjukkan momentum ekonomi. Ekonomi negara masih kukuh.
1: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita. Dan Alhamdulillah, keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang trend digital, data center, AI masih kuat. Dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan. Ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
1: Beberapa barang dalam semiconductor yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, tekanan yang ada sekarang. Kita telah nampak yang supply chain dalam dunia ni telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang, walaupun supply is tight, tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibn Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah Yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah_FM_RTM, TikTok Kedah_FM_RTM, Twitter Kedah_FM. Jomlah follow dan like kami. Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Letai Pedak.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, nani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
1: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

0: 100%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata pertumbuhan itu dipacu oleh pelaburan langsung asing FDI, pelaburan langsung domestik DDI serta perbelanjaan awam.
1: Kita tengok suku pertama tahun ni kan GDP kita masih kukuh lagi kan 5.4%, lebih tinggi pada unjuran awal yang 5.3%. Dan kalau kita kupas apa dalam GDP tu, kita nampak FDI yang masuk telah mula membina GDP, DDI yang kita ada dalam negara pun masih banyak yang masuk, dan juga public spending masih kuat.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Harga petrol RON 95 bagi majoriti rakyat yang layak kekal pada kadar RM1.99 seliter menerusi pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95, meskipun harga minyak dunia terus meningkat. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai terhadap kos harian rakyat termasuk pengangkutan, makanan serta rantaian bekalan. Katanya langkah mengekalkan harga bahan api itu mengambil kira kebergantungan rakyat terhadap petrol bagi meneruskan rutin harian selain memastikan pergerakan mereka tidak terjejas.
2: Bagi ramai keluarga, minyak ni keperluan asas.
3: Betul.
2: Ini bukan soal pilihan dia. Pergi kerja, hantar anak sekolah, balik kampung, dan ini menguruskan kehidupan harian. Jadi bila minyak naik, rakyat bukan hanya bayar lebih di stesen minyak. Impact kepada rantaian bekalan itu tinggi. Masuklah harga barang, kos pengantaran dan sebagainya.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 individu terbunuh selepas seorang lelaki bersenjata melepaskan tembakan berhampiran bandar Mersin Selatan Turki, 8 cedera. Menurut laporan berita tempatan, 2 mangsa maut di sebuah restoran, manakala 2 lagi terbunuh di lokasi berasingan. Suspek dikesan melarikan diri dengan sebuah kenderaan. Polis menjalankan operasi besar-besaran termasuk menggunakan helikopter bagi mengesan suspek. Lelaki berusia 37 tahun itu dilaporkan menembak mati bekas isterinya sebelum keluar untuk membunuh. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam susulan risiko tinggi penularannya ke negara jiran termasuk Uganda. Jurucakap PBB Farhan Haq berkata keputusan dibuat selepas 2 kes jangkitan dikesan di Kampala, ibu negara Uganda yang bersempadan dengan Kongo. Pengisytiharan tersebut menimbulkan kebimbangan bahawa wabak berkenaan mungkin lebih besar daripada yang dikesan setakat ini. Wabak tersebut dilaporkan melanda wilayah Ituri dengan lebih 482 kes disyaki direkodkan sejak April lalu. Setakat ini tiada vaksin berlesen atau rawatan khusus untuk wabak Ebola. Sukan, kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa, Malaysia menepati ramalan mara ke separuh akhir acara regu selepas menumpaskan Filipina 2-0. Skuad regu negara mengekalkan rentak selaku juara kumpulan A dengan meraih mata pertama 15-9 sebelum menang saingan kedua dengan 15-5. Skuad bimbingan Ahmad Jaiz Baharun akan bertemu Myanmar pada perlawanan separuh akhir selepas pasukan itu menewaskan India 2-0. Regu negara dibarisi Muhammad Syahir, Muhammad Rosti, Fatam Adam dan Muhammad Aslan alias. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal meneruskan impian untuk merangkul gelaran apabila menewaskan Burnley 1-0 di tempat sendiri. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan itu mengekalkan The Gunners di puncak Liga mengatasi pencabar terdekat Manchester City dengan 5 mata. Namun City masih memiliki 2 perlawanan di tangan dan akan bertemu Bournemouth awal pagi esok. Skuad kendalian Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei ini sebelum mengesahkan kejuaraan Liga buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

19 Mei 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple. Pada hari ini dalam tahun 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple disempurnakan oleh Sir Gerald Temple, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman Rimba seluas 3,000 ekar yang terletak di Jalan Kuala Lumpur Ipoh ini merupakan hadiah daripada Kerajaan Negeri Selangor. Taman yang diletakkan di bawah jagaan ahli bagi hasil bumi ini diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya Taman Rimba ini, generasi akan datang dapat mewarisi keindahan dan kesegaran alam semula jadi yang dilindungi dari kerakusan proses pembangunan yang pesat.

0: Jom belajar bahasa Thai dalam Wang Neng Kam Neng.
1: Wang Neng Kam Neng. Minggu ini masih lagi kita nak belajar bahasa Thai.
2: Betul. Jadi kita nak cakap terima kasih kepada semua pendengar-pendengar kita yang setia menantikan Wang Neng Kam Neng ni untuk setiap minggu lah, Su.
1: Iaitu satu hari satu perkataan.
2: Betul. Okey. Jadi hari ni, Su, sebenarnya saya nak ajak kepada anda, kepada Su jugalah kan, sebab Su dekat depan saya ni. Jadi kalau kata kita ke Thailand, mestilah kita macam kita nak bergambar, kita nak ajak berselfie kan.
1: Mestilah.
2: Rugilah kalau kata kita pergi Thailand kita tak bergambar.
1: Tak bolehlah pergi sorang-sorang, kena ada orang tolong tangkap.
2: Ya.
1: Barulah cantik gambar
2: betul
1: kita.
2: Betul. Tapi kalau kata kita pergi sorang pun, Su, kalau kata kita nak bergambar dengan orang Thailand pun yang awal-awal tu, boleh. Tapi kita kena tahu perkataan macam mana kita nak minta nak selfie dengan dia.
1: Nak minta tolong dia tolong tangkap kan?
2: Kita nak selfie dengan dia.
1: Selfie dengan dia.
2: Selfie dengan dia.
1: Okey. Baik, dia dah segak-segak cantik-cantik dah. Mari kita nak tangkap gambar dengan dia. Macam mana nak kata?
2: Dia kata, "Call selfie noi dai mai khap."
1: Selfie
2: noi. Noi.
1: Call selfie noi.
2: Call selfie noi.
1: Kau selfie noi.
2: Ya, macam tu. Macam minta selfie sikit. Nak bergambar sikit. Lebih kurang macam tu lah.
1: Kau tu apa?
2: Kau tu minta.
1: Minta. Kau selfie
2: noi.
1: Noi. Noi?
2: Noi je sikit.
1: Sikit.
2: Macam-macam. Nak bergambar sat. Gambar sikit. Boleh tak?
1: Macam tu. Kau selfie noi. Dia nak kau tak?
2: Dai mai. Dai mai.
1: Dai mai.
2: Boleh tak?
1: Boleh dah.
2: Mai dai.
1: Mai dai. Mai dai tu tak boleh.
2: Tak boleh. Sebab bini tak bagi.
1: Okay. So jadi kalau orang kata medai tu tapi dia senyum, jangan ingat kita dia nak. Tapi sebenarnya dia kata tak boleh.
2: Tak boleh. Medai. Medai. Dai mai. Medai.
1: Medai. Kalau dia kata dai baru boleh.
2: Dai tu baru kita buka kamera ambil gambar.
1: Okay, sekali lagi nak tangkap selfie dengan dia sebut.
2: Call selfie noi.
1: Call selfie noi. Wang Neng
2: Kam Neng.
0: Jom belajar bahasa Thai dalam Wang Neng

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama saya Khairul Najmi Amran. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Faktor cemburu atau perasaan tidak berbalas dipercaya antara motif kejadian seorang wanita cedera ditikam di bahagian leher oleh seorang rakan lelakinya yang merupakan ejen hartanah. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah bagaimanapun berkata, siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Menurut Dato' Azli, dalam kejadian itu suspek dipercayai menggunakan senjata tajam dengan menusuk sebelah kiri leher hingga menembusi sebelah kanan leher mangsa.